0: ye kolola makwele ne go le monate hela o sa o sa bone gore bile ke mmereko
1: mm
0: o sa bone gore ke mmereko o rileng ne gape monate wa gone le le gore hela jaaka lo ile go bereka jalo o le go sa khata le gore bile bana ba kora mang bala ba sa go bereka go lokudi ha jang mm to gore le gae le gae